0: Mereng opsiuni sana tunga sumek ama ngayok kat ima karuama itukut nengi yukut siya wakasin nasak pun nariyutlutil ayungin nak pamik siuni saka kumaktok itu siris Stephen sirisin pakatsing atsingit yuhan vidi buku tatli agasimasa irisam nakpan
1: at so yuk at so yuduan nakpok iso tutluan aktoklu ni at so yuduan nakpok ima tessa kanu kasunga ernaxuit pursuit nuenner so pursuit is angutten tungasut tutanna tappu angarlarsum affitsin atortarluut tama tuma nuen tutluari nuennariwa taana appilars
0: Ittungorsimanerutikeriarutsingu taamanikkut ittungoqqaalerninni suut misingissutsikku naqqusaarping immaqalaam eqqarsartaatikku
1: Tessa wa nuliama nuliaralu meqatsinni siullerpaami ernertartaaleratta assoriorissua pissangasimagugut imaatto una qitornaqaratta Tekstimet, niin kuin piak pingasut täynnä yhdessä kamarlu. Täynnä kahtapa siuhliuhlu niin nahtudarami. Kahtaltu, että kakou on tahtaa suu, immaa kiistokus suu on tahtaa. Tässä on aina osu, että tukselle jää sitä. Tässä mä ei pinga juona persoorti po nit nonno anit non el tuujuun tolle missi timpaa minuun.